0: Siri Bjerhagen. Nå er vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av sjåse her på Jærhøgen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excelark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengen en opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
3: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det där färd. På tusenne.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: også. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
3: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja. Glada

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag er det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.
2: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen, eller?
3: Är det där Knibla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det det, fär. På Tusen.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
3: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte giddat beställt det till mig, god?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja.

0: hjemme på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1 og kampstart er klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.
1: Kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger og Omegn. Nå er det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
2: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
3: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten er vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.
4: Ja, hallo.
5: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora country festivalen då?
4: Är det där Kribla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
5: Ja, visst är det där fär. På tusen.
4: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
5: också. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
4: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
5: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
4: Klart det.
5: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
4: Ja. Glada med.

0: fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen då?
1: Är det där Kribla och hans fotningsspelle? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det där, fär. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga också.
2: Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja.
0: Är du i gang med höstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kniblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där färd. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja.
2: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Nå på lørdag er det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart er klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.
4: Dette er Siri på Gjærhagen. Nå er vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av sjåse her på Gjærhagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.

Har du kommit in på en Coop Megabutik och känt den goda lukten av nygrillad kylling? Den lukten är vansklig att gå förbi utan att ta med sig en igen. En nygrillad kylling kan brukas till allt ifrån salater, wraps, ris och grönsaker. Ja, till och med så pålägg på gott bröd. Hos oss finner du allt av digg tillbehör. Denne uka får du Coop Megas nygrillad kylling till bara 80 kronor. Vill du hellre ha pizza? Nå får du 3 styck restauranter för bara 100 kronor. Och i tillägg är det ett stort kronemarked. Välkommen till kronemarked hela denne uka hos Coop Mega.

0: Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag er det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1 og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen, eller?
2: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det det, fär. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja. Glad om yltren var vi med.
4: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
5: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest of Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. 2 dager, 4 scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
6: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årsvis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

Nervi Somber, låta Homewrecker, halv sex. Mann som är siktad för drapet på Christian Rydningen Auklend i Stavanger varetektsfängslas i 4 nya uka. Rätten begrunnade det med fare för utrygghet, inte bevisförspillelse. Tingrätten menar drapet var impulsivt och utan förståelig föranledning och att de två inte var nära vänner, skriver Aftonbladet i dag. Den 32-årige siktad är under så kallad judiciell observation för att vurdera hans psykiska hälsa som ska vara färdig tidigt i oktober. En tillfällig förbipasserande cyklist räddade flera personer från en brand i en enebolig på Mariero i morges. Vittne uppdagade rök genom ett vindu, fant en stige, knust ett vindu i andra etage och fick rädda ut beboarna som låg sov då branden uppstod. Fler vart sent till sjukhuset efter rökinånding. Lika för klockan 10 meldt brandvästnet kontroll på branden ifølge Sør-Vest politidistrikt. Brandorsaken foreløpig ukjent. For første gang på over 20 år skal det bygges nye tilfluktsrom i Norge. Sivilforsvaret har formelt godkjent planene for 2 tilfluktsrom ved nye Hommersåk skole i Sandnes. De 2 rommene får et samlet areal på rundt 350 kvadratmeter og plass til nesten 600 personer. Beredskapssjef Thomas Hebo i Sandnes kommune uttaler ifølge NRK at tiltaket skal styrke lokal beredskap og innbyggernes trygghet.